tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

stavas hakka sitta kautta pio pesälä. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: kauan joku se perhe?
1: Mahma, sata asta.
0: Jääkö tuolta?
1: Jaa. Oi, saikin läpi.

Vanilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppervalli kirja, igale.